کوزه ای لینل کارکاشم وتاک و چی تالیک درختی برمونکوف یه وراوتیان اینچ پس صخ هستاک یه رست وروکل گوهر شیتروف کوزه ای لینل سوسی هواسون همارتاک پرواز کانچ سگارتوف یه میچوره این ایت دم کیت سیرون هوانی لینل هزیک شرشنوف کوزهی لینل زخکوتون بازفاد کاخسرابویر می وارد یرکنیت ارجانی یف سیرو جامین خاندیت سرپاد زرتارانک لینل کورتسکیت گیغانی یف شوخ در نلوف گرنان عربی کوزهی پایتار اچرومت وارول کامیچ پس کنکوش وسکه وارگوتی چکناخ ایرانیت پتاتفل پارول لوسابایل استریک کوزهی در نال کاخسر مانکم پس تیزارن یرسین اینچ پس آدمان شوخ شوغل تولال اویم تاکویی کو بات جگادین کوزهی لینل لوسینا مود خاتس ارتاتی پایلوف مازرت شوئل ایترت گگول سیروت بربکفاتس دوغ دوت شرتونکی تامپوش نر دروشمل کوزهی لینل سیرهار سوخاک یف زریت گری وانداکوم پاکفاتس اکانجیت هنچل هراشالی نواک مغ مرور اسل کوهوکون زمایل واتس یف کاخردکان تاچاروم کانگناتس کوزهی تسنل یس کزاناهیت یف یرکر پاگل اراچیت چوکاتس سورپ گیغیتسکوتیان انماخ دیپاریت هوانیسیان